yako kuhusu naifofila hauni mundu hawa tena ya ula perfetu naitebe sasudeo pronto ya perguntas bara comienza moço anjuda guarda me hafana hauni livro sida ukotu